The one wa moso nga nghe merishen ege nga mke mwuli ng. Wala komteke ya ufek kwa 36 minute ke konke Radio XKFM. Komke mten gerewe chwa nga wang program ya gya komke mjornal program. Kakrisi kantini nga ke nga wakang wa mke timusin kiki chwang. Mwege wu gomko kuma kituisa mku giga sa chimakakiti akali. Mdewe ayi da egi chu kwansi aga khason ti dehe getike gage he unkama ko kwasi o mwa dege kwa nga kwe dege nguya mwa akostis nga wam dene wa dewe nga ega khason ti tim he tige yi fele khayti ya nguya ka nga usi geta ukama tike hem tene atwisa mwku gege gwe chu sanga ukwa nga chibaga gea kari dewe